اسلم بس عليك علشان ايدي تمد ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزه اسلم بس عليك علشان ايدي